ہندوستان دے بارڈر تے سب تو پہلے خالصے نوں بٹھایا جاندا ہے کہ خالصہ ہی رکھیا کر سکدا ہے، کسے ہور تے اتنا مان نہیں کیتا گیا، خالصے نوں اگے بٹھایا گیا کیونکہ خالصے

او گن کیتے گن پروانے ہو تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آکھ وکھانے ہو تس دے چوکھنیے آپ ٹھگائے نوکا پانے ہو تس دے چوکھنیے

ہاں تس کول کھوایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہاں تس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہاں تس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہاں تس کول گھمایا ستگرو دا اپدیش کماوے

ہوئے وڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا کروں کمب چڑھائے کہ دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چار وچھائیں دا چن جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہڑی گرم

سکھ پیر دوایا پیری پی گر سکھ پیر دوایا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم پمایا نو چلن مٹھ بول